pila lauza nahi bai Lunata jana kutzi nahi Anta gabe nahi Bebabe bai, mi anahanak

Fa tsy ony Jérôme cette farany miaraba zoky a balasa ola irany Elidio efa Elidio zay a andao fanolorako anakiray ihany koa ianao azay mba alefanareo ao izy izy a de merci beaucoup mankasitraka de ny avy ety a anjainjato ihany ok sia mankasitraka afaka mandefa message atiny larana afaka andefa sana SMS afaka idirana vantana ihany koa ny asa 033 10 565 73 RTL 033 13 861 70 33 13 861 70 Arni Orange 032 03 987 61.